Uko biwane kwa chama yeti ye Bedo kere kana mechanga tuwo Kwa ye kere ni ye Kokbore kere ni ye Chiambishi ya labari Dika bari